0: bishe de clacht a gudi an gudi son bigi iawn agus ti cedi le fóil cyn oed?
1: So is fel adi dda all Erlina ido.eventbrite.ie nu ta cwpla ticket fós e siop a lawer sa dangan agus an son bai cwpla ticket ig an dyrs coma ig an la so, so beidr tair begonni lua riv a cwig
0: Rimish a cwig agus cyn oed a bishe?
1: Orkly gulle capem. Yeah, so tha and Brendan Void shaw hein to so big soloist PB going and son. I guess so shin on pieces mo. So pa, I there hin orkly gulle.
0: Anna yes, agus dine a hagéistach linn tugi glif in cushion biog le siir bín sé dás istig sa topiel. Gnaidi livery,
1: agus gur magagad.
0: Catrín ní chahasig agus John McCaffrey son o hiolirin na nochtúri nair na chord. Anis, en deis a bhain eile mar sin dos na dúis na ha anna eile ver na dúis na nuv an lauer the Western Island tá sé sin agun dív paidit céadí da chuidim na nochtúri agus paidit céadí da chelúra an vlascaid cúig héan a cúig tí an ivid. Fuil lechiad blian cohrum an leinu a cailech Padraig Max Sine, nu an sinach meáin mar a baistechaid ag a dóibh scoil fúscrí. I lein gadein agus lauid a inian mórni vi garil lomni sluahir maidin fes na cuini all in fad a tóike ar a hahis.
2: So, eich siúl tím búlet ní agus tatín a dilizéir mege agus eich cahar tatín ní a búlet.
3: So, hana rodi is mó na gomioch sé gónni kumu filíchta. Nár a vioch sé kumu filíchta, vioch sé ag léam.
2: Och hil garvan, ni kunde man äta det. Att vi annan skid dant har besökt i kusin, då kom kusin dant att komma.
0: Ja. Kan det inte dant är fjärilat att skriva? Så
2: kommer hiv. Att man lön danten. Fäller mig kuppla verser där rålad.
0: Så lätt, Marcin.
2: Det är baltefärringet han sa nyss när han vill när baltefjölar fiskint.
0: Ja.
2: Kallet bein is ta se dir hunun no inne on ar dig. Ma hiv i rökma. Fem kallet vi go levin, mot gri i lin, kjenn neden. Man tsalan snien har romanier, ik bon av vien glenne. Lakka vågat hier na labbi glien, så gwein på tak na kennen. Is is aling fyr, drin aling hies, a ska fin din nort fahem. Sin, bersalan.
0: Valet lanun tort is a gid kionelle?
2: Kionelle ne.
0: Do rau a hee ne voini?
2: Tagma. Maka hee ho gaan. The queen that we ka hee le goni neke ne tine.
0: Sha.
2: Ta ka hee le gom fin neke ma hinnis ni logum dinge si on up me fin. Dear my condition, maka hee ho gaan. A chara mokri ho, ka hee ho gaan. Is benach de deelish. Den vridig ord nasen med henne var sig besi i hin och hilgar van. Då välig den hilvim i smarskine kan dag och gommande deg och kahir och gån. I stället av det hivunis är likintin tajn så nene den är meha och visar mig någon. I glappet i timpel är lak norlar nova lakfed giden och kahir och gån. Gennle machine vi trivlet ga klara, is ma vannet så kvintas sitte et lår. Ma kjone det minukt om kologes av, nu meg dosene timpel le grån og skar. Det er sikkert nok må, det er sikkert nok må.
0: Ha sikkert nok gahiven, sais omås den gahir, agus omås...
2: Omås den hana vahir.
0: Ja. Agus on kjonsan adurish ar dush mohiv avoini,
2: Na gwyl yn tig sitio yn ath na gwni yn yr ymwchoni yr maher, y gwyl i fi.
0: Agus yn rhaer cyfigau o notion.
2: Agus na bant y sering byw y chifa y dyr yn ddod.
0: Hos e das tuchlos o nahyrish, ni le'n darw dient o gyda'r hyr ein tli?
2: Wel, dyn nhw, nid ym si, siwl. Ysmael ym sydd oedd y siwl yn ffein. Agus mwyn yn ymwch dyn egin lwm, dyn ni'n gehyr i'r stant yma sy'n. Ys ta sy'n ffigur. gemsin tas och kim att vi gästet till med barn för sin. Men skolan och den är kvinnor var nog folk sina så där andra haft och de måste förväl med det råa.
0: Om rahan to godagen där hur kan kvinnor gå in och vin to när hur is?
2: Åh, kinte. Men när det kallade då må folk här donali här. Kabel när folk sina med hinnis. Ta morgon kom hinnis.
0: On muntur skol na dantasun salat honu vanavoni.
2: Vi mahir skol de vihta na gin gonoi. Bedu gashon no tri se tapten. Aga sun sun mer hasni sfene mune. De vingi dina on rot kena beder. Rot na dant kena a osade kom. Aga sun lana sa gena sun. Bedu grodo roi gena de gini. Ni sigi de de gat. Vi skedant upp de gani in mar de fa. Dakil e lev.
0: Could you come back? Did I could tell you because New Rev, sure.
2: New Rev. I got the minimum just half the way you the leave communication so.
0: On Valen, could that's not bon down to get in the family just heinig no cause geek she said in Kiad Lauriev.
2: To try to go straight to get in and so lehnig is more for Alexander Danton. Ta kan so tell we here the like in that bullen school no is. Agus the wit do hilon e hwan agus the skubog moran don hwan agus the heart and the glair team pull on e hishin agus the no kusan e bel kan don hwan agus the harla good skubog an the dak a don ton e hishin is le kan don hwan an a the hit is a still of lum cause an tar e hishin a shola kan fawn got for this kairon don hwan mo the garog Says boss or he, it's a stoop. A hint on the war in ish.
0: Leshna don to saw her father vorni ha ear smid on Shanna Hill le fishkin to gusle brushed into a hana filigus achtri a horle mask and fobble.
2: Tawa, Tara de Marcin on our right. It's the hugo go malingulier the fiochin shearer of the horle fado. I was we simming a gonny the kind. I was a rush, rubby a hall of hollow. I was a bish bin and rather bear, you know, but rarely to her kind. I was a mish gummy gish to flesh, there's to mish less than a box her kind.
0: I was near one grave shagamaha kind to get a coma filiertach a storage and a valish a behe narva.
2: Eh? We shall mach and a storage. The guinea dish more on dish in a hollow, gule. I was the mother had been to force her, I could nearly die in the villa and the horn is better. Ach, the dinty line, the lichte, August dawn, the whole hele. No, the volk shan on or sulvan, no, the legged machine, little hele, though she's a boar, no, it's all Jackson after the study machine. The lag rode is hele, the dawn. The Kerilino, the rechma, August critical, the critical, ni sheer. August Bavella, my head is in the enough. August rock fragger of gone, the shan on or sulvan. En un skiel mwyr yn ddoan sy'n. Agus don la mwla yn ysdein eil ych oma.
0: Agus yn skig sheria fe yn lwbyn o yn agl of Berti, mos y gain?
2: Fydd y dwls o sgrin yr actus o sgrin ymwy tron hwn o fan. Ys y hand yn awl o fi ala hwn gairig. Agus da hes tigw hwyl lwbyn i gynnu. Agus dwrs o hwn bwysig roi gynnu. Net y tal dwr te. Gynnu me lair ych e. Ys yn cyrra ddeli ar un o fi'n lwbyn gynnu gynnu. Vi har gruppi I bögon så som såg att vi inte kommer att lobe in I. Vi ser med kogelerensen att lobe in I.
0: Ni är väl nahege pjauna hörle por. Hagar sig att se råd och skygge I dyr henne var ni?
2: Ja, då. Men den vi ska minnig. Vi har inte kan fläsch vän.
0: Bi mig där fada och genom sönna bin. Ni ska se rist. Agus fi se kainten son egin sa peil, ni lo amur fos an paile con an caunas is mo coil I beidr dan a chyd.
2: Ie, bin dan an a haftaf. Agus da harla se sin, trwcus mai e salwm. Agus da rwgwg mi se, trwcus acht.
0: Agus da rin a beidr nofil sgil an paile coin a coha voini, achtrig doiv cad a harla nu cad as a honig an don orde his son.
2: Well, Lass sie ihre Aglische Weihe, Nilien, lass sie ihre Aglische ohne nicht, ach, im Ohr, wo du wirst. Alles du wieder geöffnet, die, und lass sie ihre Schuhe, alles du wie Pelikan, mit der Weihe Gittel, alles du wie an Pelikan Schuhe, kurz stöchern, du ihnen.
3: Sy'n fath o ddiwrnod yn siôr diwrnod.